0: fena.
1: Eh, kilela fena wa? Jai makmao. Oye mu kilela fena. Ne ma kilela fena to bibi. Nta to bi shini. Nta to bi shini ngene fena. Eh, kilela fena. Kilela fena tembole ifana.
0: Eh, jene ba kilela fena te e bulumuna. Ne man na songo de mawa.
1: Eh, alle na songo de nu. Na tembolo. Na fentia foi tembolo ifana.
0: Na fente bulu otma la na fente shula.
1: Eh, wala yere ya kifana na samene. Ibe kiyana wa. Ma tubli gabi, ntaka shini ntaka shini ngana fene. Ifana la la la la la. Wala akumona re, na tembere serakima. Ifana na re, nta tubli gabi. Ifana na. Ishira bogo bulu bara ta fokol ga tubli ge. Kabini dugu jera